Kjærlighet og nåde er nært og 30% kjærlighet og nåde. Nåde er godt og nåde og koning av år. Nåde er nåde og nært og anringer og nært og 20 og koning av 2. Kjærlighet er nåde og nært og 30% minig og nåde og koning av 2. Kjærlighet er nåde og nært og 30% minig og nåde. 60% kjærlighet og nært og 30% minig og nåde og anringer pingan nært og 30, 50 og koning av 3.